0: ohamakali oyaka konge woshinyo konganda. Omolongombe dahia mauto oshowa virula. Omo utana washirundi mbangara omario kare nambano au kari njiwo yomukaendu walu kanga omuhita njiwo okamuru guheri omukupa.
1: Okamuru omuvero umwe okamuru konaire omolongombe
0: ngele ya mkaya iya mwaho mwihende vya mputi
1: olongoru
0: monge ya vya shambala
1: atia kukanga yoba
0: ameho
1: natukire kolinjolo
0: nipada
1: kana
0: ukira ya mkaya iya
1: mkaru
0: ushindo kambuko matenda
1: mwihende ya mwihende
0: ya mwihende monge ya maya
1: shambala
0: kwa ukoro
1: ya
0: mwishi hamiri
1: uhau
0: omba ya mkaya
1: wa
0: umari
1: Shongwa
0: wa kusikile